dauna smangna bon khame chukke se ye film ni git ko gamadangskaya aryan lakiyali aro asa bosle ni gpa git wa.